0: Radio Solo. Klokken er 5:06.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 8:42. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Give it up for Teddy Swims!

0: Radio Solo, klokken er 11:33. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Radio Solo. God sang. God sang.